0: Mm, där hade vi ortslåten för dagen. Brogrens var det som bjöd på Ebbe från Skanör.
1: Ja, det här är ett skånskt dansband som har bjudit på många hits alltså, genom åren. Och det här är en av dem, inspelad 1999.
0: Mm, de har också bjudit på många namn på sitt band.
1: Ja, men det är roligt. När man går in och kollar deras Wikipedia-sida så får man lära sig att de har hetat först Trio med Brogren, sen Trivs med Brogren, sen Trivs med Brogrens, sen Skånska Brogrens, sen The Brogrens och till slut bara Brogrens. Men då ska vi säga en viktig sak, icke att förväxla det här dansbandet Brogrens med ett annat dansband som också heter Brogrens som grundades på 2000-talet.
0: Alltså det är trassligt.
1: Ja, ja. Men en sak överskiner alltihop, nämligen att det är bra musik.
0: Det är det, och nu har vi rätt ut.
1: Ja, och så har vi varit på besök också i sydligaste landet och i Skanör.
0: Ja. Nu så ska vi sticka tillbaka till Gotland, för där har vi ju varit med om så spännande grejer. Assar Afzelius, det är ju du som liksom har rört dig i tunnlarna under Visby och det som pågår under liksom politikernas fötter har det varit.
2: Ja, och jag måste säga att jag känner mig lite malplacerad nu när jag är uppe ovan jord, för jag har intorkad lera på armarna, dammränder på tröja och byxor, puffskyddet för mikrofonen är alldeles blött, jag råkade doppa det i vatten, och det om ytan, alltså ja, som sagt, själen mår också ganska bra av att vara ovan jord.
0: Ja, du, vad var det för tunnlar du var nere i, om vi bara ska göra en liten recap?
2: Det har funnits seglivade myter om att det är ett slags system som kopplar ihop olika byggnader, ett tunnelsystem alltså. Men man tror och är allt mer övertygad om att detta är ett avloppssystem som har knutit husbyggnaderna samman med havet, som sluttar ner mot havet. Så att där har man kunnat gå på toaletten och lämna sopor och annat som sen då spolas ut i havet.
0: Och där har du nu krypit ikring.
2: Ja, alltså arkeologen Gustav sa att det här är fullständigt rent vatten. Man kan dricka detta om man skulle vilja. Jag var inte jättesugen på det.
0: Nej.
1: Alltså den där arkeologen Gustav som du stack ner i tunnlarna tillsammans med under Visbys gator. Han var, som du beskrev det, han hade något galet i blicken. För det här är ju liksom inte en plats som allmänheten bara kan traska ner i hur som helst.
2: Nej, alltså det var ju 2 meter ner från då en trälucka. Och så satte man foten på en liten skolstol. Så att det var verkligen ingenting som var öppet för turister. Men Gustav är ju arkeolog. Och de har ju det här intresset för historien. Och de kan ju se saker som vi andra inte riktigt ser. Bara det när de möter en arkeologisk plats. Och han upptäckte sitt arkeologiska intresse nere i de här tunnlarna för 40 år sedan. Och har sedan inte varit nere i de här tunnlarna sedan dess. Alltså, fattar ni? Som 10-11-åring så springer han runt i de här tunnlarna, eller kryper runt i tunnlarna. Och nu får han komma tillbaka dit.
1: Alltså, premissen är ju här just nu, pågående Almedalsvecka. Vi hör sålet runt dig, Assar. Och du är journalist, inget konstigt i det. Du kliver in i presscentret i Almedalen, inget konstigt i det. Sen går du ner några trappor, inget konstigt i det. Men sen så tar du på dig stövlar och grejer och ger dig ner i tunnlarna. Hur reagerade de andra journalisterna som kanske har lite mer kostymstil när de såg det?
2: det var ju ett par ögonbryn som höjdes när så här, nej okej, du behöver liksom inte akkrediteringen i presscentret för du ska ner i källaren. Och sen så hör man ju oss hålla på och föra en massa oväsen. För att alltså, där den här träluckan var, så var det ju fullt med skolmöbler, stolar och bord och någon gammal tavla som de hade ställt in där, så att vi var tvungna att flytta ut allt bråte för att ens komma åt den här gömda träluckan då och portalen till det historiska Visby.
0: Ja, och fick du mer känsla? Har det väckts något i dig efter att du liksom har varit lite Indiana Jones här under förmiddagen?
2: Alltså engagemanget och peppen som Gustav hade i ögonen har smittat av sig, absolut. Jag kommer att ta någon historisk rundtur här i Visby. Men

0: kanske när Almedalen har börjat liksom lugna ner sig lite, för just nu är det mycket, mycket annat. Jag tänkte att jag skulle, efter att vårt program är färdigt, faktiskt sätta mig på ett offentligt samtal här, men med tanke på hur smutsig jag är så kanske jag ska ta en liten paus på redaktionen först och byta kläder.
1: Eller så är det just det som behövs där i de här lite uppstyrda salongerna, att det kommer upp en man ifrån kloakerna och visar att så här, nu har jag levat för den. Nu ska ni få se.
0: Här är jag från verkligheten. Ja, visst. Ja, du är inne på någonting där, Malte.
2: Ja, Assar Afzelius, stort tack för att du kröp i trånga utrymmen i sommartid.
0: Ah, tack för att jag fick krypa med er som sitter och lyssnar.
1: Och alldeles strax så ska vi ta och krypa västerut mot Lysekil, där det laddas för att hajar ska släppas ut i havet.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommar i kubik. Thomas Ledin då, sommaren är kort.
1: Den här förmiddagen så finns sommartidsreporter Angelique Wahlgren i Lysekil från P4 Väst tillsammans med små filurer som verkligen inte är så farliga som man kan tro. Det har vi fått lära oss idag.
0: Utan de här verkar ju vara riktigt snälla och behövs i vårt ekosystem. På sin höjd kanske de fångar en räka.
2: Ja visst, då har jag förflyttat mig ut från den här lite udda barnkammaren fylld av små jättesöta faktiskt utav de här hajarna som ska släppas ut vid Havets hus Lysekil. Martin Stiernstedt, akvarietekniker, marinbiolog, du berättade en massa kunskaper om den här, nu får du hjälpa mig, var det småfläckig röd haj?
3: Helt rätt.
2: Var det så den heter?
3: Jajamän, ja. De flesta säger fel, men det var rätt.
2: Nu är vi ute vid de hajarna som ni faktiskt ska släppa ut i havet om några timmar. Beskriv vad det vi ser här i bassängen.
3: Ja, vi har ett kar på utsidan med ungefär en kubik havsvatten. Och så har vi 8 hajar, småfläckar röda hajar. Både tjejer och killar som ska ut i havet.
2: Men du, nu har ju du sagt till mig att det här är haj. Jag hade ju aldrig tagit det här för en haj. Och jag tror att många med mig tänker haj, det är de som har en stor fena på ryggen. Det här ser ju ut som någon ål nästan.
3: Ja, de är väldigt långsmala småfläckar röda haj. Men om man tittar på dem så sitter det faktiskt en ganska stor ryggfena, fast längre bak än vad man är van med stora hajar. Så vår erfarenhet är att när folk tänker haj, då tänker de på vithajar i olika typer av storlekar som lever frisimmande. Men hälften av alla hajarter är bottenlevande, och då ser de lite ut så här faktiskt.
2: Bottenlevande, det gläder mig, för då är de inte vid ytan alltså.
3: De är inte vid ytan, de simmar så mycket, nej. Utan de lever på botten. Ja. Och just de här då lever ju på 25-30 meter djup först. Så du behöver nog inte vara så orolig. Nej. Men du behöver allmänt inte vara orolig. Om du inte är en liten krabba, en liten fisk, då är de livsfarliga.
2: Då är de livsfarliga. Mm. Men om någon sån här haj skulle förirra sig upp mot ytan till, alltså, vad gör den om den ser en tå som hänger och dinglar utanför en luftmadrass?
3: Ja, den gör ingenting. Jag tänker mer på vad ska personen göra. Den ska vara otroligt glad och lycklig. Den får se en haj i svenska vatten. Det är fantastiskt. Så den ska njuta av den upplevelsen. Okay. Och känna att det är helt lugnt.
2: Mm. Vad händer om jag sticker ner handen i det här karet?
3: Absolut ingenting, förutom att det blir kall. Det är 10 grader just nu.
2: Mm. Jag testar, hörni. Åh gud, ska jag verkligen göra det här? Nej, de gör ingenting. De gör ingenting. De låter mig vara i fred. Och vad skönt. Och nu kommer de att överleva när du ska släppa ut dem här.
3: Ja, det hoppas jag ju. Det vet man ju inte alltid. Utan många av de här släpper ju utan att ha full koll på. Men vi vet ju av erfarenhet att vi får återfångster på dem. Och ganska god återfångst. Så vi vet att många av dem kommer att överleva. Men det är alltid en risk med att släppa ut djur. Så är det.
2: Men vi kan väl avsluta det med lite glädjande information här. För det har ju gått bra för den här hajen. Det verkar ju som att populationen har blivit stabil och att den till och med rent av ökar.
3: Mm. Det verkar se så ut. Och det är ju väldigt glädjande. Att den faktiskt blir mer och mer i havet. Eftersom den är så pass viktig.
2: Den är lite av en ambassadör för Västerhavet, sa du till mig förut.
3: Ja, i alla fall har den ju blivit ambassadör för bevarandearbete och forskning och lite sådana saker. Och för en haj då. Så den är viktig.
2: Det berättar alltså Martin Stiernstedt, akvarietekniker, marinbiolog, men som också då är en av dykarna som om några timmar ska släppa ut dessa 8 hajar i vattnet.
0: Åh, hur kommer de reagera? Simmar man kring förvirrat?
1: Ja,
0: eller?
1: Ja, men de kanske tar ett tag innan de vänjer sig. Men å andra sidan så är de ju väl djupt inprogrammerade för den här miljön.
0: Ja.
1: Alltså, måste vi tänka. Ja. Alltså, jag har verkligen fått revidera min syn. För det är så lätt liksom. Det blir lite skadad av populärkulturen, som du vet.
0: Ja.
1: Spielberg-filmen från 75. Om en haj som inte alls har lika vänligt sinnelag som de här.
0: Nej. Och nu då så kanske man... Det där med att liksom bada i mörka vatten och man tänker snart det kommer en haj, fast det ju inte gör det. Men kanske en liten haj, en liten snäll haj.
1: Som dessutom då har det vuxit till sig i barnkammaren på Havets hus i Lysekil, och som nu man kanske möter, då gör jag det med öppna famnen och säger, nej men hej lilla vän. Reporter Angelique Wahlgren var det som har tagit oss dit idag.
0: Från P4 Väst.

0: nog precis så heter den. Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp.
1: Är du upplagd för lite kärlek, Karolina?
0: Alltid.
1: Ja, den kommer från Kat som finns i Luleå. Som skriver, hej och välkomna tillbaka i Riksheten. Ni är verkligen efterlängtade.
0: Åh,
1: ja, och så
0: tack,
1: berättar Kat om sitt sommardopp som sker i Luleå ute vid Bergnäset, Trollkärn. 18 grader i plurret.
0: Och appen va? Mm. Är det hon har hört av sig i?
1: Ja, det är en smidig kontaktväg alltså. Det är bara att höra av sig så får vi meddelanden på sekunden. Du går in i appen Sveriges Radio och under fliken lokalt där behöver du bara scrolla ner något litet hack och så ser du en bild på oss.
0: Ja, så är det. Hörde du, dagens program går mot sitt slut men vi har mycket att se fram emot imorgon.
1: Ja, då ska vi faktiskt så här i början på sommaren, det känns som att alla sommarläger och kollon passar på och köra full fräs just i sommarens inledning. Det är också utanför Sundsvall dit vi ska imorgon, men då blir det inte bygga och snickra som vi gjorde idag i Dalarna.
0: Nej, då blir det ljuvliga toner, tänker jag. Folkmusik.
1: Och då blir jag helt varm i hjärtat när jag hör att det är ungdomar som brinner för folkmusiken.
0: Ja, fint. Ja. Det kan ju bli lite action också.
1: Ja.
0: Ut i Stockholms skärgård.
1: Oj, oj, oj.
0: För vi ska hoppa i kajaken.
1: Och ge oss ut på en ganska snårig tur vad det verkar. Och sen ska vi ta en omväg som faktiskt imorgon går via magen.
0: Aha.
1: Och det i Skellefteå. Vi avslöjar inte mer än så.
0: Nej, det gör vi inte. Det gör vi inte. Då får du hänga med från 10.03 imorgon i P4 när sommartid drar igång. Vi ska ta och få oss lite nyheter från Sveriges Radio Finska.
2: Riksdagen i Finland har idag godkänt en ändring av alkohollagen som öppnar för att det finska systembolaget Alko kan ha öppet även på söndagar. Det blir också möjligt att få alkohol levererad hem till dörren. Samtidigt knakar det rejält i den finska regeringen som i morse samlades för att diskutera ett omstritt förslag som handlar om nedskärningar till frivilliga organisationer. Det är social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från partiet Sannfinländarna som har aviserat stora nedskärningar till organisationer som företräder till exempel sexuella minoriteter eller bedriver påverkansarbete. Enligt Rydmans förslag skulle flera organisationer inte få några pengar alls trots att en del är helt beroende av bidrag. Rydman har hävdat att han har mandat att ta beslutet på egen hand. Men statsminister Petteri Orpo anser att så här stora linjeändringar måste godkännas av hela regeringen. Debatten om förslaget har lett till en misstroende omröstning mot Rydman som han idag klarade med 88 röster mot 74.
3: Eduskunta har päättänyt att ministeri Rydman nauttii eduskunnan luottamusta.
2: Ville Rydman blev social- och hälsovårdsminister så sent som i februari för regeringspartiet Sannfinländarna, men har varit i blåsväder flera gånger tidigare. Han har tidigare varit näringsminister, men då för Moderata Samlingspartiet, som han lämnade 2022 efter att tidningen Helsingin Sanomat rapporterat om att Rydman ska ha uppträtt olämpligt mot unga flickor. Året efter publicerade Helsingin Sanomat grovt rasistiska meddelanden som Ville Rydman under sin tid som riksdagsledamot ska ha skickat till sin före detta flickvän. Och det här är läget i den finska politiken när den finska politikerveckan Suomi Arena kör igång idag. Visste du att Almedalsveckan har gett inspiration till den finska politikerveckan Suomi Arena? Suomi Arena startade 2006 och anordnas i kuststaden Björneborg. Ungefär 50 000 personer besöker någon av de 200 programpunkterna som består av föreläsningar och paneldiskussioner på olika scener. Veckan arrangeras av ett företag som ägs av Björneborgs stad och finska tv-kanalen MTV3 och därför kan många programpunkterna också följas i tv. Suomi Arena brukar gästas av en huvudtalare. 2006 är det Kanadas tidigare premiärminister Justin Trudeau. Tidigare huvudtalare har varit till exempel ryska oppositionspolitikern Alexej Navalnys änka Julia Navalnaya. Och med det så sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Jag heter Nikki Bergman. Hyvää iltapäivää.
1: Vill du höra av dig till oss utanför sändningstid kan du alltid göra det genom att mejla
0: sommartid@sverigesradio.se.
1: Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi som varit med idag.
0: Ja, och dagens producent Håkan Montelius. Vi hörs imorgon igen då.
1: Alltså, det gör vi verkligen.
0: 10.03.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten. En extrem värmebölja har dragit in över Europa. Igår uppmättes 38,3 grader i Paris. Jag ska ringa svenske Samuel som bor och jobbar i Paris. Och hur skyddar man sig mot värmen på bästa sätt? Den kan vara en utmaning för små barn och även äldre. Jag ska prata med en läkare. Och Kajsa Ollongren, toppolitiker i Nederländerna, är dagens gäst.
6: För någon timme sedan var Kristdemokraternas Ebba Busch först ut bland partiledarna att hålla tal i Almedalen.
7: Och jag kan idag ifrån Almedalsscenen ge er nyheten att med Kristdemokraterna så kommer det att bli en höjning av barnbidraget till 2000 kronor under nästa mandatperiod.
6: Och det här blir då en höjning med 750 kronor per barn i månaden jämfört med idag. Andra besked från KD-ledaren från scenen i Visby var en avskaffad kvotering i föräldraförsäkringen och maxtak för storleken på barngrupper i förskolan upp till 3 års ålder. I Frankrike har 40 personer dött i drunkningsolyckor sedan i torsdags förra veckan, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Drunkningarna sker i spåren av värmeböljan som drabbat landet och flera av de döda uppges vara ungdomar. Värmeböljan fortsätter att plåga Frankrike och under natten till idag uppmättes den varmaste natttemperaturen i landet sedan mätningarna började 1947 enligt landets väderinstitut. Israel har medvetet riktat attacker mot palestinska barn under Gazakriget. Den anklagelsen riktas från utredare på FN. De tre utredarna verkar på uppdrag av FNs råd för mänskliga rättigheter och redan i september förra året anklagade gruppen Israel för folkmord. Israel avfärdar rapporten som en citat förtalskampanj. Och sist om att en kvinna i 25-årsåldern åtalas misstänkt för upprepade våldtäkter av en minderårig pojke, det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Pojken bodde på det HVB-hem där hon arbetade, vilket ses som en försvårande omständighet av åklagaren. Rubriceringen är våldtäkt av barn och sexuellt övergrepp mot barn. Kvinnan nekar till brotten. Ekot, Carl-Oskar Alsén.
8: Sporten med det senaste från fotbolls-VM.
9: Förbundskapten Graham Potter medger att han inte hade i beräkningarna att nederländska tvåmålsskytten Brian Brobbey skulle starta matchen mot Sverige och därmed blev ett mer oväntat hot.
10: You can anticipate what the team is always and that's what we do, but until the team comes in you never know.
9: Men kan man också använda det till sin fördel om man tänker matchen mot Japan, att man så här, "Oh, vi kanske ska testa och sätta dem på planen som de kanske inte har scoutat lika bra."
10: Well, yeah, you can think about surprising the opponent or you can think about doing what you do well.
8: Om Graham Potter ger sig på något oväntat hot eller kör vidare med samma startelva som i de två inledande matcherna, det återstår att se. Fredag 01.00 svensk tid väntar Japan i vad som kan bli helt avgörande för Sveriges chanser att ta sig till slutspel. Reporter Selma Jennevall. Och efter det enorma trycket senast utökas nu Ullevi igen med ytterligare tusentals VM-platser inför Sveriges match. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Arrangören räknar med att kunna ta in 22 000 åskådare till storbildsvisningen på arenan och för att minska risken för nya köproblem ska också fler entréer användas och kön öppnar redan 22.00. Åsa Edlund Jönsson lämnar sin tjänst som generalsekreterare för Sveriges olympiska kommitté. Under sin tid som generalsekreterare hann hon med ett vinter-OS och ett sommar-OS där Sverige totalt kammade hem hela 29 medaljer.
11: Jag är ju jättestolt över det vi har genomfört. Samtidigt så önskar jag att vi hade hunnit ännu längre när det gäller stärkta förutsättningar för våra hoppidrottare.
8: Åsa Edlund Jönssons sista dag på SOK är den 31 augusti. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Jag heter Samuel Selén.
5: Tack för det, Samuel. Titti Schultz har tagit plats i P4 Extra-studion. Och det ska handla om den extrema värmebölja som har dragit in över Europa. Igår uppmättes 38,3 grader i Paris. Fläktarna är slut, det badas i kanaler och skolor hålls stängda. Jag ska ringa svenske Samuel som bor och jobbar i Paris. Även Sverige är drabbat av hög värme på sina håll. Och att torka ur, det går fort för bebisar, små barn och äldre. Hur skyddar man sig mot värmen på bästa sätt? Och visste du att Nederländerna har haft en inrikes- och försvarsminister samt vice premiärminister som är svensk? Hon heter Kajsa Ollongren och hon är dagens gäst. Du hör henne efter 1:30. Det här är Céline Dion. That's the way it is i P4 Extra.

0: Europa har drabbats av en extrem värmebölja. I Rom försöker turister svalka sig i stadens fontäner och i Paris så har man installerat ett kylsystem med vattenånga i Eiffeltornet så att turisterna ska ha det drägligt. Igår uppmättes 38,3 grader i Frankrikes huvudstad och det här är ett nytt rekord för juni. Fläktarna börjar ta slut, människor badar i kanaler och skolor hålls stängda. I Paris bor och jobbar Samuel Künstlischer. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur har du det i den här extrema värmeböljan egentligen?
1: Ja, du, det är lite roligt att du pratade om fläktarna. Jag försökte köpa en nu idag. Det gick inte så bra.
0: Nej, okej. Men du, beskriv en vanlig dag i Paris i den här värmeböljan.
1: Ja, jag jobbar i en butik. Så att, det, på morgonen så är det ju lite kallare. När man går till butiken nu så har vi AC normalt sett. Men den har varit sönder nu i 2 dagar, så det har varit lite svårare. Det är 32 grader inomhus.
0: Mm.
1: Så att det är lite svårt.
0: Men kan du sova på nätterna och sådär?
1: Också en bra fråga. Jag bor på toppvåningen så att det är ganska varmt. Värmen stiger. Dessutom så värmer mina väggar upp min lägenhet. Så att det är rätt varmt här inne just nu. Och det lär vara väldigt varmt på natten också. Eftersom att det är typ 28 grader ute på natten.
0: Men har du någon fläkt?
1: Ja, jag har en liten fläkt. Den är lite sönder dock.
0: Okay.
1: Men den funkar.
0: Okej. Men du, hur märker du av värmen när du rör dig på Paris gator så att säga? Hur hanterar människor det här?
1: Men alla går ju runt med en handfläkt. Det har man ju sett. Dessutom så håller sig de flesta i skuggan. Men det har ju inte hållit folk från att vara i parker och njuta av att vara ute. Dessutom så har ju de nu legaliserat att kunna bada i Canal Saint-Martin. Och det är ju någonting nytt. Det har ju varit lagligt innan, men det har varit olagligt nu i några år. Men nu från 4 till 8 på kvällen så är det lagligt att bada där.
0: Okej. Okay. Är det välkommet? Är det liksom folk överallt? Får man alltså stå på andra när man badar?
1: Nej, det är ändå ganska mycket utrymme. Just för att många har ju då, det är en sån här grej liksom att folk har ju sett saker i det där vattnet i många år. Så jag tror folk är väldigt rädda för vad som kan finnas där i.
0: Har du något exempel på vad folk har hittat i den där?
1: Då menar jag liksom cyklar, de har hittat döda människor.
0: Oj.
1: Ja, det är lite, ja. Så det är mycket bakterier också. Folk är rädda att bli sjuka. Jag tror att jag håller mig därifrån.
0: Ja, en kall dusch är väl en bra idé.
1: Ja.
0: Men märker du att folk är bättre på att hålla sig inomhus? Eller är det samma rusch som det brukar vara till vardags?
1: Jag tror att de äldre håller sig inomhus. Som sagt, det här är ju inte heller första gången en kanikul och en värmebölja har kommit till Frankrike. I 2023 så var det också en värmebölja där många blev skadade och insjuknade, ska man säga. De mådde inte så bra. Och då är det oftast de äldre och hemlösa som drabbas ganska starkt utav det.
0: Ja. Men nu myndigheterna då, vad gör de? Vad gör Paris som stad för att hjälpa till i den här tuffa situationen? Du sa att man tillåter de här baden. Finns det fler exempel?
1: Ja, men det finns ju såna här. Du nämnde det här med ångorna i Eiffeltornet. Det visste jag inte ens om själv. Men jag har sett på gatorna så finns det såna mekanismer. Såna som finns lite, och de har öppnat upp dem. Så det sprayar ut liksom som vattenånga eller vattenspray. Liksom.
0: Mm.
1: Så att folk kan liksom typ bada stående, om man ska säga.
0: Ja.
1: Det är inte som en dusch direkt. Utan det är, ja. Så det har jag sett. Och sen så är det också så att precis som under olympiska spelen så delar de ut vatten mycket.
0: Okej. Okay. Du, jag vet att man har ju rekommenderat att folk ska dra ner på sin alkoholförbrukning och faktiskt få i sig mera vatten. Hur upplever du att det efterföljs?
1: Ja, vi hade ju då Fête de la Musique som är en stor tradition här och en väldigt stor tillställning. Och det var ju då mest för det egentligen, för att det är så sjukt mycket alkohol, väldigt lite vatten och väldigt varmt då som var. Och jag skulle säga att det hjälpte väldigt mycket, för att det kan bli väldigt kaos under Fête de la Musique då på grund av alkohol. Det var mindre alkohol, men det var definitivt inte borta. Det fanns definitivt alkohol där.
0: Okej. Ja, jag hoppas att du håller dig ganska mycket till vatten och jag önskar lycka till med att leta fläkt helt enkelt. Var rädd om dig, Samuel.
1: Tack så mycket.
0: Samuel Künzlich är där som alltså bor och arbetar i Paris. Hur farlig är värmen egentligen? Vilka tecken finns på att man börjar bli för varm? Vad ska man vara uppmärksam på för sig själv och kanske också människor i sin omgivning? Det ska vi prata om efter den här låten som kommer här. Hur undviker man och hur hanterar man värmeslag? Vargas och Lagola ger oss Roads.

0: Jag pratade ju med svenske Samuel i Paris alldeles nyss. Vi pratade om värmeböljan där. Och den sveper verkligen över Frankrike och stora delar av Europa. Igår nåddes vi av tragiska nyheter. Två barn hade hittats döda i en bil i sydöstra Frankrike. Och man tror i nuläget att detta var en följd av extrem värme. Också i delar av Sverige så varnar SMHI för höga temperaturer den här veckan. Och då är det ju en bra idé att vara uppmärksam så att man inte drabbas av värmeslag själv eller någon i ens närhet. Jesper Salén, läkare, du är min sällskap. Välkommen till P4 Extra.
1: Stort tack.
0: Du, om vi börjar med, vad är egentligen värmeslag?
1: Ja, men värmeslag är när vår kropp som hela tiden har, vi har en termostat i hjärnan som hela tiden sköter vår temperatur. Och värmeslag är när termostaten inte kan göra något, när kompensationsmekanismerna inte räcker och kroppstemperaturen stiger. Det är väl definitionen av värmeslag.
0: Och exakt vad händer i kroppen? Vad är det för funktioner som börjar liksom bete sig på fel sätt?
1: Ja, men det är i stort sett hela kroppen, för att det mest effektiva sättet att göra sig av med värme, det är genom svettningar. Så det gör kroppen när vi blir varma, som vi alla vet. Och efter ett tag så har vi svettats ut så mycket vätska och att blodkärlen har liksom slappnat av, vilket gör att vi får problem att upprätthålla ett bra blodtryck bland annat. Och det ställer till det för hela kroppen. Sen är det så att alla våra celler i kroppen och alla proteiner och enzymer, de fungerar bara inom ett visst temperaturintervall. Och när det överstigs så slutar allt i kroppen fungera till slut.
0: Ja, för det påverkar ju hjärnan. Visst kan man väl också bli illamående och kräkas och sådär?
1: Ja, men absolut. Man kan bli förvirrad. Man kan få en sänkt medvetandegrad och yrsel. Man får ofta en hög puls och en andfåddhet. Och sen även illamående och kräkningar. Det man ska vara uppmärksam på också på sig själv och andra, det är om man ser en torr, röd och varm hud. För det är ett tecken på att det inte står rätt till där inne med temperaturen.
0: Men du, vi hör ju ofta att våra äldre drabbas och våra absolut yngsta medmänniskor löper större risk att drabbas. Varför är det på det viset?
1: Ja, men dels när det gäller både små barn och äldre så svettas inte de så effektivt som man gör som vanlig vuxen, så att säga. Och sen så är det även med äldre, så är det så att ju äldre man är, desto svårare har man att liksom känna törst. Den reflexen blir lite sämre med stigande ålder. Så att hos äldre är det både svettningar och en sänkt törstkänsla.
0: Okej, och vad tittar jag efter på små barn då?
1: Ja, men små barn, titta på hur de verkar må, om de är andfådda, om de verkar extra griniga. Nu kan ju barn vara griniga av andra orsaker, har jag hört. Men just om man inte känner igen dem helt enkelt som de brukar vara, då ska man dra öronen åt sig. Sen, utöver småbarn och äldre, så ska vi vara lite uppmärksamma på gravida. Sen människor med kroniska sjukdomar, hjärta eller njurar. Och de som har en psykisk funktionsnedsättning som kan göra det svårare att uppfatta kroppens signaler. Så de ska vi ta hand om lite extra.
0: Sen finns det väl vissa grupper som också behöver fundera på sin medicinering under värmebölja. Vilka grupper handlar det om?
1: Ja, men precis, och det är ju faktiskt väldigt många, och det är något vi läkare ska informera om när vi sätter in ett preparat, men det görs lite för sällan. Det finns två grupper av läkemedel som kan bli direkt skadliga, framförallt för njurarna, om vi är väldigt uttorkade, förlorar mycket vätska och är varma, och det är blodtrycksmediciner av den vanligaste sorten och även grundmedicineringen vid diabetes typ 2. Den heter metformin. Så står man på en blodtrycksmedicin eller metformin och man är i en värmebölja där man förlorar mycket vätska, då ska man tillfälligt pausa den medicineringen och sen börjar man igen när värmen har gett med sig.
0: Otroligt viktigt att ha i bakhuvudet, och vi kan väl också uppmuntra alla att stämma av det här med sina läkare naturligtvis.
1: Ja.
0: jag fattar ju här nu, man ska vara väldigt uppmärksam på att människor i ens omgivning eller en själv i den mån man noterar det börjar se hängig ut, tänker lite långsamt, beter sig annorlunda, sådana saker, att det kan handla om värmeslag. Men hur ska man hantera det här då? Hur försöker, kan man hjälpa sig själv eller andra? Kan man hinka i sig vatten? Ska jag ta en iskall dusch? Alltså hur gör man för att det ska bli bra det här på alla åldrar?
1: Dels om man är i en situation där man själv eller någon annan verkar ha drabbats av värmeslag, då ska man flytta den personen till en svalare plats. Man ska kyla med sprayat vatten och fläktar, blöta handdukar. Det är viktigt att vattnet inte är för kallt. Det ska inte vara under 15 grader, för då drar kärlen ihop sig och då kan värmeavledningen bli ineffektiv. Och sen ska man ge vätska om personen är vaken och kan svälja. Och kan inte personen svälja vatten, då ringer man 112, för det är ett väldigt dåligt tecken och väldigt svår prognos. Så då ringer man 112.
0: Viktiga råd. Var det något mer du ville lägga till där, Jesper?
1: Nej, jag tänkte säga att förebygga värmeslag, för det är ju nästan bättre. Och då ska man inte vänta med att dricka tills man blir törstig, utan man dricker lite hela tiden. Och gärna vätskeersättning, inte alkohol eller koffein helst, och heller inte för söta drycker. Och så håller man koll på att kisset inte är mörkt när man kissar, för då betyder det att man är uttorkad. Och sen klä sig svalt, förekom istället för att bli förekommen. Vänta inte tills någon mår dåligt. Och sen tycker jag också att man ska lyfta blicken och titta i samhället. Finns det någon äldre eller någon som inte har hem som har lite extra svårt som man kan hjälpa? Det tycker jag.
0: Goda, kloka råd. Jesper Salén, läkare, stort tack för att du gav oss de här tipsen i sommarvärmen.
1: Tusen tack.
0: Här lyssnar vi på Jill Johnson, I Rock My Country.

0: overseas.
1: Idag fick vi beskedet att en av våra stora kulturprofiler, regissören, manusförfattaren och skådespelaren Staffan Westerberg avlidit. Staffan Westerberg blev känd för sina barnprogram som till exempel Vilse i pannkakan. Och så här lät det 1975 när Staffan Westerberg dök upp i de svenska tv-apparaterna.
2: Jag drömde att jag satt i rummet som fanns inne i det här huset. Och i rummet som fanns inne i det här huset fanns ett bord. Och på bordet stod en pannkaka. Titta! Nu sitter jag vid pannkakan. Jag är 5,5 år, eller 2907 dagar, så jag är ganska gammal.
1: Det får mig att le med hela ansiktet. Staffan Westerberg föddes i Luleå. Han var utbildad vid Norrköpings stadsteater där han arbetade mellan 1956 och 1960. Där skrev och skapade han föreställningar för både barn och vuxna. Men störst genomslag det fick hans barnproduktioner för tv. På 1990-talet blossade en debatt upp som gick ut på att Staffan Westerberg förstört en hel generation med sina barnprogram. Men han fick revansch. När vinden vände möttes han av en våg av kärlek för de ikoniska figurer som han skapade för tv. Lillstrumpa och Storstrumpa till exempel gjorde att jag gick kort åt mina egna strumpor där hemma. Syster Yster och Storpotäten såklart. Genom karriären gjorde han mycket mer än och inom citationstecken nu bara barnprogram. Han var verksam som dramatiker, regissör, skådespelare och konstnär. Han spelade på Dramaten och Teater Brunnsgatan 4 där han samarbetade med Basia Fridman och Kristina Lund bland annat. Staffan Westerberg blev 92 år gammal.

0: Visste du att Nederländerna har haft en inrikes- och försvarsminister samt vice premiärminister som är svensk? Allt i en och samma person. Kajsa Ollongren hör du efter dina lokala nyheter. Klockan är 13:30.
1: Och de kommer nu i P4, Sjuhärad. Som sagt, klockan är 13:30. Vi börjar med rullstolsbune Lars. Han tvingas ta en dubbelt så lång omväg när kommunen stänger bron.
2: Det är väldigt jobbigt. Det är inte så lätt att bara rulla med en rullstol.
3: Det var efter en rutinkontroll i april som kommunen upptäckte att bron uppvisade stora säkerhetsbrister. Bron stängdes därför omedelbart av. Då måste Lars Johansson och många andra ortsbor ta sig nästan 700 meter istället för de tidigare 350 för att nå mataffär och busshållplats.
2: Ja, det tar en timme extra. Ja, det är det att det är så mycket både uppför och nerför. Nerför går bra, men uppför är mycket värre.
3: Maja Posse Sundvall, enhetschef på Gata Park i Marks kommun, skriver i ett mejl att hon förstår att avstängningen påverkar många, men att det i dagsläget inte finns en tidsplan för när bron kommer vara utbytt. Kan du ändå förstå kommunen här? Det är en bro som man upptäcker inte är i bra skick, och då stänger man av den så att ingenting ska hända.
2: Jo, det kan jag förstå, men vi kunde ju fått lite förvarning.
1: Reporter här, Otto Fågel. Biljettförsäljningen till världscupshelgen i längdskidor i Ulricehamn har fått en flygande start. Redan nu är 2607 biljetter sålda till tävlingarna på Lassalyckan den 19-21 mars nästa år. Det här är enligt världscupsarrangören Jesper Fritsson som säger till Ulricehamns tidning att det är fler än vad flera världscupsarrangemang lyckas locka totalt. Vädret då, det är ju värmebölja runt om i Europa, och till helgen väntas den här värmen också komma till Sjuhärad.
4: Ja, jag bävar lite för egen del.
5: Ja, till och med SMHIs meteorolog Therese Vogman är oroad. För enligt henne beräknas temperaturen kunna nå närmare 30 grader. Då gäller det att vara försiktig.
6: Nu står ju solen ändå som högst, och den gaskar ju på rätt så ordentligt, så att det är väl inte fel att söka sig till skuggan när det är som allra hetast kanske.
1: Reporter Julia Hansson. Vädret lite mer detalj. Idag har vi 22-25 grader, mest svag vind. Ikväll soligt, men i natt passerar en del moln, och imorgon är det växlande molnighet. Det var en lokal nyhetsuppdatering i P4 Sjuhärad. Vid studion, Noam Bertling.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Hon är toppolitiker i Nederländerna. Hon har varit både inrikes- och försvarsminister, och hon har också varit vice premiärminister i Nederländerna. Nu är hon EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter, och vi kommer att få höra henne sommarprata i P1. Kajsa Ollongren, välkommen.
8: Tack.
0: Just nu så befinner du dig på Gotland där Almedalsveckan nu har dragit igång på allvar. Hur har du det?
8: Jo, för det första är det varmt, men man ska inte klaga på värmen tycker jag. En fin svensk sommar. Men ja, det är första dagen här, och jag tycker det är jättefint att kunna vara här. Jag reser runt världen. Förra veckan var jag i Syrien. Och idag är jag här för att vara del av en politisk diskussion som handlar inte bara om lokala och svenska frågor, men också riktigt om globala frågor. Och jag tycker det är en fin demokratisk mötesplats att vara med.
0: Mm. Har du ett späckat schema?
8: Jo, faktiskt. Ja. Väldigt späckat.
0: Ja. Jag är glad att du tar dig tid att vara med här i P4 Extra. Och du spelade ju in ditt sommarprat igår. De är nu för tiden alltid inspelade i förväg, så alla kan lyssna från tidig morgon. Hur gick det? Hur kändes det bra?
8: Ja, det gjorde det faktiskt. Det var intensivt. Men nu är det bara att avvakta. Nu är det inte något mer jag kan göra.
0: Nej.
8: Nu ska vi se vad folk tycker om det sen.
0: Kan du avslöja någon låt som du valde?
8: Ja, ska jag göra det?
0: Ja, gärna för mig.
8: Jag har en favorit som är med, och det är My Silver Lining.
0: Med
8: den svenska...
0: Ja, det är First Aid Kit, ja. Just
8: precis,
0: det.
8: First Aid
0: just
8: Kit.
0: Just det. Ja. Kajsa, du har ju verkligen en imponerande karriär i Nederländerna. Men du är ju lika mycket svensk som holländsk, och det förklarar ju hur du kan ha den rollen i Nederländerna. Att du liksom är både och. Du har en nederländsk pappa och en svensk mamma.
8: Ja.
0: Hur bra koll har folk på dig i Sverige, skulle du säga? För i Nederländerna vet alla vem du är.
8: Ja, och inte vet de inte i Sverige. Och det tyckte jag i och för sig var ganska skönt. För att man blir en offentlig person när man blir minister och politiker i Holland.
0: Mm.
8: Och det kan vara skönt att komma till Sverige och bara vara helt anonym.
0: Och du är ju också i Sverige och är alldeles ledig ibland. Det ska vi återkomma till. Vi har mycket kvar att prata om, men vi hinner lite musik även här. Kajsa Ollongren är alltså dagens gäst och här är Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Sen blir det mer prat.